0: Republici Srbiji.
1: I don't want shoot, I won't play guitar. In my country, etnik vara.
0: Ja smatram da bi bilo najbolje da mi raspustimo Jugoslaviju.

Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer usne vrele već želim ljubiti. Amore, prestani, nemoj me gađati. Čuvaj svoje strele jer...

0: bravo, è molto allegro stamattina.
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: Ja kažem cico lezi.
2: Alo, Požega!
1: A ona nije mogla da legne nego sela.

Znači, Petko, ovako ti stvari. Znači, treba da ide unis ritmički, samo i profesor. Znači, unis treba da ide preko onog što ja pjevam. The group that you hear, you wanna know, it's come from my world that we call Rambo. Znači, Pump is the pill that'll set you free.

Poštovani posjetioci, moram još nešto da kažem u vezi našeg bubnjara Truta. To je zapravo preteča Rita Mašine još iz vremena kad nije postojala Rita Mašina. Bile ljudi koji su prirodno svirali kao Rita Mašina. Prvi od njih je bubnjar

Prije svega zato što mašina dugo traje, zato što radi na mali broj obrtaja. A točkovi su toliko veliki da mogu da idu gdje god hoće. Farovi bacaju 2 godine unaprijed. O auspuhu da ne govorim.

0: mettere, ma tre slide.
1: No, io no.
2: Krčmarice daju vam o kilo rakije, i donesi jedan punjač od stare Nokije. Upopriče s mojom dragom bez prekide,

0: vraćaš tu. Poslije ovo. Ostani gdje jesi bio.
1: Aha, znači pređi
0: duplo. I onda ideš. Onda, iz kog si tonaliteta to svirao?
1: Iza.
0: I onda ha, tornde gdje.

0: E am voi mai devote.
1: Hoćeš da sviram u sextama ili u osnovnom glasu?
0: Da čujem osnovni glas.

0: Mati.
1: Čaša, nije čaša, nego robu prati. Iz dalmatinske, jedete. Robu prati, robu prati. Ha, ha, ha.

Jesus, let go. Jednom. Dopalo mi se ono kad vi pjevate. Može ovaj narod nas